Det er Radio Gaga, det er Queen, og det er Alex Ronen og Ella Henderson, der tager stafetten over her med Carry You Home, inden du hører Nickelback og Photograph lige straks på Radio 100. Wow.